0: do something. Let's make a bet. Cause
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

svijet. I isto tako zna da od nje ljudi neće živjet bolje. A možda ipak nekom bit će draga i sigurno zabraniti je nitko neće, jer u njoj nema ništa što na neku drugu stranu skreće. Odavno već nestali su naši ulični heroji.

Tonice Tinski za jutro, 7:05, želim vam dobro jutro uz Deltu. 15 stupnjeva imamo trenutno u dolini Neretve, danas idemo do ugodnih 28. Lakše se diše, jutro je svježe, pred nama je novi ponedjeljak, novi tjedan, nova prilika, novi početak i naravno nove radne pobjede. Goga je s vama u prvom dijelu dana, zajedno lakše krećemo u novi tjedan uz dobru glazbu, korisne informacije i ono malo dobre energije koje nam svima treba ponedjeljkom. Ajmo polako, kava, Radio Delta i možemo krenuti. I Oliver, naravno.

Kaliopi, probudi me, budimo se mi. 7:20, još samo danas i sutra možete podnijeti, odnosno javiti se na javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanjem prava na jednokratnu novčanu pomoć za sufinanciranje troškova nabavke školskog pribora u gradu Metkoviću i općini Slivno. Što se tiče grada Metkovića, iznos je 80 eura po djetetu i poziv je namijenjen roditeljima, odnosno skrbnicima učenika osnovnih i srednjih škola koji imaju prebivalište na području grada Metkovića. Detalje i informacije su vam na web stranici grada Metkovića na službenoj stranici, dakle još danas i sutra. Sutra je zadnji dan. Također i za općinu Slivno, oni sufinanciraju nabavu školskog pribora i radnog materijala za sve učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola koji imaju prebivalište na području općine Slivno. Jednokratna novčana pomoć iznosi 150 eura po učeniku. Dakle, još danas i sutra obrazac zahtjeva dostupan je na službenoj mrežnoj stranici općine Slivno kao i u jedinstvenom upravnom odjelu općine Slivno. Pa prijavite se ako još niste, obavezno. Nema još puno vremena.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 74. Ina Master Euro Diesel Euro 87. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
3: Slušamo Radio Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
4: Radio Delta.
3: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
5: I slušamo Radio Delta.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Požar na Braču pod kontrolom. Premijer na sastanku s članovima znanstvenog savjeta za sanaciju otpada u Gospiću. Hajduk i Istra upisali pobjedu u Supersport HNL-u. Aleksandar Zverev osvojio US Open. Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Nakon jučerašnjih dramatičnih scena, situacija s požarima na otoku Braču puno je povoljnija, rekao je za medija servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Evo, tijekom noći nisu zabilježene nove intervencije, dakle, noć je protekla mirno i evo, zaista, hvala svima koji su pomogli da se ovaj požar stavi pod kontrolu. Požar na Bolu koji je bio ispod samog aerodroma, on je isto stavljen pod kontrolu tijekom jučerašnjeg popodneva.
1: Situacija je pod kontrolom i kod Sevida, kao i u Kaštelu Čurcu, gdje se jučer zapalilo skladište.
2: Požar koji je bio na području Sevida, točno na granici između Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, isto tijekom sinoćne večeri je lokaliziran. Situacija je tamo isto također tijekom sinoćne večeri, požar je lokaliziran.
1: U Milini je sinoć održani sastanak na kojem su sudjelovali ministri Tonči Glavina i Tomo Medved.
3: Tu smo da prikupimo sve potrebne informacije i da, kao što je bilo u slučaju Miša, jako brzo reagiramo i sa mjerama pomoći odgovorimo na izazov i svima onima koji imaju oštećenja da im pomognemo da što prije se ti objekti obnove.
4: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara?
0: Media servis. Vijesti.
1: Premijer Andrej Plenković okuplja ministre na novoj sjednici vlade na kojoj će se između ostalog donijeti nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o gospodarenju otpadom. Uoči sjednice premijer će u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održati sastanak s članovima znanstvenog savjeta za sanaciju otpada u Gospiću.
0: Media servis. Vijesti.
1: Predsjednica saborskog odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin upozorila je da je Ministarstvo zdravstva novim pravilnikom gotovo svoj djeci koja treniraju u sportskim klubovima propisalo opsežne godišnje zdravstvene preglede koje javni sustav, kako tvrdi, nema kapaciteta provesti. Kekin upozorava da se isti opseg pretraga propisuje neovisno o dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga i individualnom zdravstvenom riziku.
5: Dio toga se već obavlja kroz sistematske preglede. Ovo, dakle, nema u javnom sustavu, ali morate obaviti, pa dakle morate ići privatniku, pa jasno je kom to ide na ruku. I onda još tako širok opseg tih pretraga koje zaista, evo meni nek netko objasni kako je moguće da se ono spirometrija mora raditi svake godine. Pa kako smo mi svi bez tih spirometrija preživjeli, evo ja ne znam, ja se isto pitam.
1: Odgovorili su joj iz Ministarstva zdravstva priopćenjem, ističu da cijene određuju pojedini pružatelji zdravstvenih usluga te da ih je netočno pripisivati državi. Uz to poručuju da se po novom modelu pregled obavlja jednom umjesto dosadašnja dva puta godišnje, te iz ministarstva pozivaju pružatelje usluga da neopravdano ne povećavaju cijene.
0: Sport.
6: Odigrane su dvije nove utakmice sedmog kola Supersport HNL-a. Istra 1-9-6-1 je na Aldo Drozini slavila protiv Rudeša s 3-2. Junak pobjede bio je 26-godišnji danski nogometaš Emil Fredriksen, koji je postigao sve domaće pogotke. Prvo u 11. a potom u 28. i 60. minuti. U završnici je Rudeš postigao dva pogotka i time zakomplicirao ogled. Strijelci su bili Černo Sah u 85. i Leni Ilečić u 88. minuti. Istra je sada šesta na ljestvici s 9 bodova, dok je Rudeš pretposljednji i ima svega 3 boda. Nakon utakmice trener Istre Javier Cabello je rekao: Mislim da smo odradili dobru utakmicu na početku. Zabili smo 3 gola, što nikako nije lagano. Imali smo šanse da zatvorimo utakmicu. U drugom poluvremenu smo ih vratili u život i patili smo više nego što smo očekivali. Ali mi smo snažna ekipa koja se može nositi s time. U drugoj utakmici Hajduk je na Poljudu pobjedio Slaven Belupo s minimalnih 1-0, te je tako nastavio pobjednički niz u prvenstvu. Pogodak vrijedan pobjede zabio je Dalison u 22. minuti. Hajduk se sada nalazi na vrhu prvenstvene ljestvice sa 16 bodova. bodova, dok je Slaven Belupo osmi sa 6 bodova. Trener Hajduka Gonzalo Garcia. Profesionalna pobjeda, kako bi neki rekli. Mislim da smo kontrolirali utakmicu, ali istina je da nismo bili jako dobri na lopti kao što inače jesmo. Nismo kreirali što inače možemo, ali ostali smo mirni i nismo primili gol, što je jako bitno.
7: So, this is also very important.
6: Sedmo kolo danas će zaključiti Gorica i Varaždin. Nogometnim vijestima dodajmo kako bivši hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović ima novi klub. Poslije 3 godine provedene u saudijskom Al Nasru, Brozović je kao slobodni igrač stigao u katarski Al Sadd. Njemački tenisač Aleksandar Zverev osvojio je US Open. U finalu turnira svladao je američkog tenisača Bena Sheltona sa 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev je tako kompletirao sjajnu Grand Slam 2026. godinu, u kojoj je osvojio premjerni veliki naslov, onaj u Roland Garrosu. Za Media Servis, Lovra Lenac.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Service. Najbrža istina.

Zagrli me, Hari Rončević u 7.46. Danas u Opuzenu od 9 do 11 sati na trgu Crveni križ Metković održat će prezentaciju osnovnih postupaka prve pomoći i praktične demonstracije. Ako dođete, imat ćete priliku obnoviti znanje o pravodobnom reagiranju, a bit će organizirano i besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi. Dakle, to je povodom Svjetskog dana prve pomoći, trebalo je biti prošli tjedan pa je odgođeno, tako da danas evo krasan je dan, fino prošećite do trga u Opuzenu od 9 do 11 sati, izmjerite krvni tlak, šećer u krvi i saznajte osnove prve pomoći jer nikad ne znate kad će vam zatrebati.

0: u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, barem što se tiče ove naše lokalne vožnje. Povremeno je pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji su na dionicama cesta gdje traju radovi, pa vozači polako, strpljivo i posebno oprezno u blizini škola i vrtića. Ako vi želite nešto dojaviti, uvijek možete na 682-682, može i poruka na WhatsApp 0992-682-682 i sretno!
0: Najbolji glazbeni miks. Radio

ακού. Si tan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

0: Woku. Sitan kamen na dnu cipele, ko fitil zarobljen u vosku. Mislim na tebe.
1: Džiboni u 8:06, želim vam dobro jutro uz Deltu. Jutro je krenulo svježe, oko 17 stupnjeva trenutno imamo, a tijekom dana temperatura će porasti do nekih 27-28 stupnjeva Celzija. Očekuje nas uglavnom stabilno vrijeme uz dosta sunca i tek mogućnost za poneki oblak. Što se biometeorološke prilike tiče, dobre su vijesti. Biometeorološke prilike danas će biti uglavnom povoljne, većina ljudi trebala bi se osjećati dobro, pa je ovo jedan od onih dana kad možemo reći lakše se diše i lakše se kreće u nove radne pobjede, jer je novi tjedan ispred nas. U zraku je trenutno i nizak peludni potencijal, pa bi većini alergičara dan trebao proći bez većih problema. Ipak oni najosjetljiviji neka budu malo oprezni, posebno ako planira

te duži boravak u prirodi, svakako uzmite svoju terapiju na vrijeme. U svakom slučaju čini se da je priroda danas na našoj strani, manje peludi, više zraka i što manje kihanja. I naravno ostanite i dalje s nama, dan je tvoj Meritas, iskoristite dan najbolje što znate.

Slike iz alboma Jasna Zlokić u 8.22, a općina Kula Norinska i ove godine pomaže roditeljima u nabavi školskih udžbenika i pribora. Objavili su javni poziv za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova opremanja djece za školsku godinu 2026-2027. Za osnovno školce od 1. do 8. razreda koji školu pohađaju izvan područja općine Kula Norinska osigurano je 50 eura po djetetu za nabavu školskog pribora i radnih materijala, a srednjoškolcima i gimnazijalcima od 1. do 4. razreda osigurano je 150 eura po djetetu. Pravo na pomoć imaju učenici s prebivalištem na području općine Kula Norinska. Zahtjevi se mogu podnijeti do kraja mjeseca, do 30. rujna, i to elektroničkom poštom, možete osobno ili poštom na adresu općine Kula Norinska. U svakom slučaju obrazac zahtjeva i sve dodatne informacije dostupne su vam na mrežnoj ili Facebook stranici općine Kula Norinska.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Premijer Andrej Plenković okuplja ministre na novoj sjednici vlade na kojoj će se između ostalog donijeti nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o gospodarenju otpadom. Uoči sjednice premijer će u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održati sastanak s članovima Znanstvenog savjeta za sanaciju otpada u Gospiću. Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić u radnom je posjetu u SAD-u gdje je u Minnesoti sudjelovao na obilježavanju 30. godišnjice suradnje Oružanih snaga Republike Hrvatske i Nacionalne garde Minnesote. Istaknuo je da SAD i Hrvatska jačaju suradnju te da Hrvatska time osnažuje svoju obrambenu industriju.
2: Ovaj posjet je prvenstveno vezan na 30 godina našeg partnerstva, naše suradnje. Ne razgovaramo samo o suradnji unazad 30 godina, razgovaramo o suradnji koja je u budućnosti. Prvenstveno govorim o Heimersima, govorim o Black Hawkovima i govorim o Bradleyima. Kao što znate, te su već ugovori i nabave dogovorene, čekamo isporuku.
1: Rusija je spremna za pregovore s Kijevom, ali ne i za istovremeno primirje u ratu protiv Ukrajine, rekao je ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov. Ruskoj vladi nije nedostajalo dobre volje, rekao je Lavrov na marginama samita zemalja BRICS-a u New Deliju, skupine koja se smatra protutežom Zapadu. Ponovio je ponudu Rusije da se u Moskvi održe pregovori s ukrajinskim predsjednikom. Njemački tenisač Aleksandar Zverev osvojio je US Open. U finalu turnira sladao je američkog tenisača Bena Sheltona sa 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev je tako kompletirao sjajnu Grand Slam godinu u kojoj je osvojio i premjerni veliki naslov onaj u Roland Garrosu. Sada je došao do drugog Grand Slam trofeja, a uz to igrao je finale Wimbledona gdje je izgubio od Janika Sinera, dok je u polufinalu Australijan Opena bolji od njega bio Carlos Alcaraz. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Danas jesi, sutra nisi, upravo tako. Gazde i njihova nova pjesma u 8.43. Ženski nogometni klub Neretva Metković otvorio je upise u svoju školu nogometa te poziva djevojčice zainteresirane za bavljenje nogometom da se priključe treninzima. Upis je besplatan, nema članarine, pa svi koji želite dodatne informacije pronađite na društvenim mrežama ženskog nogometnog kluba Neretve. I ženski rukometni klub Metković poziva djevojčice zainteresirane za rukomet da se priključe treninzima i postanu dio kluba. Upisi su namijenjeni djevojčicama 2011. godišta i mlađima. Za informacije o upisu i treninzima zainteresirani možete se javiti na broj mobitela 099 408 4789. Što god odaberete, bio to nogomet ili rukomet, nećete pogriješiti.

Ljeto na Delti.

0: Stanje u prometu.
1: Povećan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji su na dionicama cesta gdje traju radovi, pa vozači prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ako vi želite nešto dojaviti nama, uvijek možete, brojeve znate, i posebno budite pažljivi u blizini škola i vrtića. I sretno!
0: Ovo je Radio Delta.

Nina Badrić, moji ljudi, ti su najbolji. 9:06, želim vam dobro jutro uz Deltu. Evo nas na 20 stupnjeva, smo svježe, ugodno i nema baš sunca, malo je oblačno i takav će nam biti ponedjeljak, malo oblaka, malo sunca. A porazna hrvatska stvarnost donosi nam to da svaki treći radnik je na rubu živaca zbog posla. Prema podacima Europskih agencija za sigurnost i zdravlje na radu, čak 32% zaposlenih u Hrvatskoj, više od pola milijuna ljudi, lani se na poslu suočavalo sa stresom, depresijom ili tjeskobom, čime smo se smjestili znatno iznad prosjeka EU-a koji iznosi 29%. Najgora je situacija u Grčkoj s 48%, dok je Danska najbolja s 19%. Zbog ovih alarmantnih brojki, koje uključuju probleme sa prekomjernim opterećenjem i mobingom, Europski parlament žurno poziva na donošenje novog zakona o

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I

0: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 45. Batakara, batak, perutnina, kilogram, 4,25. Pilića krila, perutnina, kilogram, 4,45. Miklan sire, damir i gauda, kilogram, 9 maraka, 45. Domaća suha panceta, kilogram, 18,95. Deteđent Faks, kutija, 35 pranja, 12,95. Ožujsko pivo Gajba, 23 marke, 75. Kava Frank, 500 grama, 12,45. Kraš Ekspres, 200 grama, 2,95. Keks domaćica Kraš, 220 grama, 2 marke, 45. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čapljina.
2: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
3: Ljeto na Delti.

Još uvijek plešemo s ljetom, još uvijek dobre temperature za ovo doba godine. Vidim, je malo svježije danas, ali ugodno za biti vani, ne nosite duge rukave, tako da vjerujem da uživate. A možete i prošetati lagano do Trga kralja Tomislava u Opuzenu, jer tamo danas do 11 sati Crveni križ Metković održat će prezentaciju osnovnih postupaka prve pomoći i praktične demonstracije, a imat ćete priliku i obnoviti znanje o pravodobnom reagiranju. Bit će organizirano i besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi, pa evo, lijepo prošećite, izmjerite sve to i pazite na svoje zdravlje.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Nakon napada nožem koji se dogodio u petak u elektrotehničkoj školi u Zagrebu, udruga Roditelji za djecu najavila je prosvjet ispred škole. U priopćenju za medije naveli su tri zahtjeva za poboljšanje sigurnosti u školama koji se odnose na uvođenje ovlasti za pregled djece i njihovih stvari pri ulasku u školu, smanjenje dobi za kaznenu odgovornost pred zakonom s 14 na 12 godina, te rigorozne kazne za roditelje čija djeca počine nasilje. Prosvjet počinje u 10 sati. Vijest o napadu u Zagrebačkoj srednjoj školi i ozljedama odjeknula je u svim hrvatskim medijima. Mnogi su posegnuli za senzacionalizmom, objavljivajući neprovjerene informacije te podatke koji nisu nužno od javnog interesa. O tome smo razgovarali s predsjednikom Hrvatskog novinarskog društva Hrvojem Zovkom.
2: Jer vidimo, nažalost, da uvijek u ovakvim stvarima postoje oni koji se ne drže ovih osnovnih novinarskih načela, koji jure za klikovima, koji jure za senzacionalizmom. A ja bi onako kao građanin ove zemlje tima koji to rade poslao poruku kako bi se osjećali da je riječ o nekom članu ili članici njihove obitelji, da to neko drugi radi.
1: Švedska izborna komisija u svom najnovijem ažuriranju u ponedjeljak ujutro priopćila je da će 94,4% prebranih glasova sadašnja opozicija lijevog centra osvojiti 176 mjesta u parlamentu od 349 ukupno u odnosu na 173 mjesta za desničarski vladajući blok. Konačni rezultat ne očekuje se prije kraja tjedna. Čelnica Švedske socijaldemokratske stranke Magdalena Andersen uvjerena je da će kao premijerka voditi novu švedsku vladu, dok dosadašnji premijer Ulf Kristensson navodi kako će kontaktirati ostale stranačke čelnike oko formiranja vlade. U susretu drugog kola skupine B lige prvakinja rukometašice Podravke su poražene na gostovanju u Danskoj od Odensea s 24:31. Dankinje su upisale prvu pobjedu nakon što su u prvom kolu remizirale, dok je Podravka izgubila i drugu utakmicu zaredom. Najefikasnija za hrvatski klub bila je Katarina Panđa s 11 golova, Anica Gudalj je sakupila 9 obrana. Iduću utakmicu Podravka će imati 19. rujna u Koprivnici protiv Meca. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Hvatamo Delta ritam uz Franku na tvojim rukama. 9.42. Grad Opuzen raspisao je javni poziv mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima za korištenje potpora namijenjenih unapređenju uvjeta stanovanja na području grada. Prijave se podnose na propisanim obrascima. Javni poziv otvoren je do 22. rujna ili do iskorištenja predviđenih sredstava, pa bolje što prije se prijaviti. Obrasci i detalji poziva dostupni su na službenim stranicama grada Opuzena.

0: Stanje u prometu.
1: Pojačani promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji su na dionicama cesta gdje traju radovi, pa vozači prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Posebno budite pažljivi u blizini škola i vrtića. Svakako pazite na djecu koja hodaju uz cestu. U slučaju opasnosti upozorite sirenom na svoju prisutnost. A kao što sam spomenula, u blizini škola i vrtića te u zonama smirenog prometa usporite i vozite oprezno. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
2: Ljeto na Delti.

Ima gore, 10:08, želim vam dobar dan uz Deltu. Evo, dogurali smo do 24 stupnja trenutno, negdje do 28 danas maksimalac. Ugodno jutro, još uvijek je ugodno i vani, pa iskoristite svakako današnji ponedjeljak. 14. je rujna i ne znam jeste li znali da je baš na današnji dan 1959. prvi ljudski napravljeni objekt stigao do mjeseca. Bila je to sovjetska sonda Luna 2, lansirana je dva dana ranije, a na današnji dan 14. rujna udarila je u mjesec i tako postala prvi objekt koji je čovjek poslao na neko drugo nebesko tijelo. A kad već pričamo o tome koliko smo daleko dogurali, danas mobitel u džepu ima više računalne snage nego što je tada bilo potrebno za mnoge velike znanstvene projekte. I eto nam dokaza da od malih početaka stvarno mogu nastati velike stvari. Baš prikladno za ovaj ponedjeljak, krenuti iz početka i polako prema gore.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 74, INA Master Euro Diesel Euro 87. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.

Zamolio sam te, Filip Dizdar, u 10.20, a vi još uvijek imate priliku prošetati do Trga kralja Tomislava u Opuzenu, gdje Crveni križ Metković ima prezentaciju osnovnih postupaka prve pomoći i praktične demonstracije. Možete obnoviti svoje znanje o pravodobnom reagiranju, a možete i besplatno izmjeriti krvni tlak i šećer u krvi. Sve to možete do 11 sati danas na trgu u Opuzenu, pa evo, lijepa prilika za prošetati i sve ovo obaviti i vidjeti.

0: vesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Za vrijeme leta iz Irske prema Washingtonu, američki predsjednik Donald Trump razgovarao je s novinarima, rekao je kako razgovaraju s Ukrajincima oko proizvodnje municije za sustav Patriot, a i ako dobe dozvolu za proizvodnju, Ukrajinci neće moći proizvoditi najsofisticiranije modele. Poslao je Trump i poruku Zelenskom. Velika količina dizela dolazi iz Rusije, ukrajinske snage napadaju ruska postrojenja. Zamolio sam predsjednika Zelenskog da ne napada postrojenja za proizvodnju dizela, odnosno rafinerija. To šteti cijelom svijetu i mora stati. Studenti u blokadi pozvali su sugrađani u Srbiji da im se danas pridruže u povorci od rektorata sveučilišta do sjedišta Republičkog izbornog povjerenstva kako bi zajedno predali potpise za prijevremene parlamentarne izbore. Imali su studenti proceduralna ometanja u vidu činjenice kako nisu osigurali dovoljno javnih bilježnika za ovjeru potpisa, ali to nije spriječilo građane da nakon sata čekanja u redovima daju svoj potpis za promjene. Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić raspisao je prijevremene parlamentarne izbore za 25. listopada. Vučić je najavio kako će podnijeti ostavku na dužnost šefa države i uključiti se u kampanju kako bi ponovno postao premijer Srbije. Odigrana su još dva susreta sedmog kola Supersport HNL-a. Nakon što je Osijek pobijedio Dinamo, a Rijeka remizirala s Lokomotivom u subotu. Jučer je Istra na domaćem terenu svladala Rudeš s 3-2, dok je Hajduk na Poljudu pobijedio Slaven Belupos 1-0. Neki ovo zovu profesionalna pobjeda. Mislim da smo kontrolirali utakmicu, ali istina je da nismo bili dobri u posjedu kao inače.
2: Prije svega čestitke Hajduku na zasluženoj pobjedi. Zabio je gol, mi ga nismo zabili.
1: Kolo će dvobojem u 18 sati zaključiti Gorica i Varaždin. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Novo na Delti.
1: Danas predstavljamo grupu The Tour. Ove godine obilježavaju 20 godina benda, a veliku obljetnicu zaokružuju novim studijskim albumom Sve je ok i novim singlom Umjetne glave. Inače, sedmo izdanje benda donosi ukupno 11 pjesama, od kojih je 5 do sad neobjavljeno. Danas slušamo prvi singl s novog albuma, zove se Umjetne glave. Pjesma je inspirirana svijetom u kojem živimo i sve bržim promjenama koje donosi, posebno pojavom umjetne inteligencije. A više će nam reći i frontman grupe Nenad Borgudan.
2: Pozdrav slušateljima Radija Delta, ja sam Nenad Borgudan iz The Toura i drago mi je da mogu predstaviti naš novi singl Umjetne glave, kojim najavljujemo i novi album naslova Sve je ok. Album izlazi 11.9. a koncertno će biti predstavljen 2.10. u klubu Bugalu u Zagrebu, a nadamo se uskoro i u vašem gradu. Uživajte i vidimo se.
0: Nova pjesma.

Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, Mesnica Braća Jolić.

0: Stanje u prometu.
1: Pojačani promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji su na dionicama cesta gdje traju radovi, pa vozači prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Početak je nastavne godine, u prometu je velik broj školaraca, pa pazite jedni na druge i sretno. Ja vas za sada pozdravljam, program ide dalje punom parom, za mikrofon će se pojaviti Martina koja vam donosi još dobre glazbe, zanimljivih priča i odlične atmosfere. Svakako uživajte i ostanite i dalje uz Delta Radio.

danas nisam svoj parni valjak, potpuno razumljivo, ipak je ponedjeljak, tako se na ovaj dan osjeća sav svoj, neka i nama podijeli tajnu kako. Dobar vam dan, želim, Martina je s vama, idemo dalje zajedno kroz novi tjedan, nadam se da ste lijepo napunili baterije kroz ugodni sunčani vikend koji je iza nas, a sad se bacimo na posao. Tu na Delti je spremna najbolja glazba, ostanite i dalje s nama na pravoj frekvenciji i uživajte u ovom i onako teškom ponedjeljku koliko god možete.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

0: Napokon, dolazak jeseni se polako počeo osjećati, ujutro je prohladno kao i navečer, a danju je dovoljno toplo, kao i sad na 25 smo stupnjeva, idemo najviše do 28, promjenjivo je oblačno uz povremena sunčana razdoblja i uz slabu buru. Povoljne su i biometeorološke prilike koje utječu na naše stanje, ne bi trebalo biti tegoba ni promjenjivih raspoloženja, tako da možda ovaj ponedjeljak uopće ne bude loš.
1: Ovo je Delta.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nakon napada nožem koji se dogodio u petak u elektrotehničkoj školi u Zagrebu, udruga Roditelji za djecu održala je prosvjed ispred škole s tri istaknuta zahtjeva za poboljšanje sigurnosti u školama. Oni se odnose na uvođenje ovlasti za pregled djece i njihovih stvari pri ulasku u školu, smanjenje dobi za kaznenu odgovornost pred zakonom s 14 na 12 godina, te rigorozne kazne za roditelje čija djeca počine nasilje. Jedan od govornika na prosvjedu, Marko Sikirica.
2: Ako želimo stvarno riješiti problematiku sigurnosti i zaštite, ne možemo zaposliti ne znam koliko, 1500, 2000 djelatnika, operativnih djelatnika za sigurnost i očekivati da će sa jednim kratkotrajnim tečajem ljudi znati o sigurnosti sve. Ja i nakon 20 godina rada u struci ne znam još sve o sigurnosti i zaštiti. Znači, prvenstveno potrebno je te ljude kontinuirano educirati. Potrebno je stalno ulagati u sigurnost i zaštitu djece.
1: Kanadski premijer Mark Carney ovog će tjedna boraviti u Francuskoj, točnije Strasburu, gdje će prisustvovati govoru o stanju Europske unije prije nego što održi vlastiti govor u Europskom parlamentu. Uoči odlaska u Europu pojavila se vijest kako Kanada želi postati pridružena članica Unije, na što je Carney rekao: dijelimo iste vrijednosti i prioritete te posjedujemo snage koje se međusobno izvrsno nadopunjuju. Zajedno smo snažniji, a to je osobito važno u vremenu kada je svijet opasniji i podijeljeniji, te kada se prijatelji moraju držati zajedno. Njemački tenisač Aleksandar Zverev osvojio je US Open. U finalu turnira sladao je američkog tenisača Bena Sheltona sa 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev je tako kompletirao sjajnu Grand Slam sezonu u kojoj je osvojio i premjerni veliki naslov, onaj u Roland Garrosu. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: 11.41, dobar dan uz Deltu. Sjećate se vi onih mladenaca sa svjetskog nogometnog prvenstva kad su im upali naši navijači nakon sudbenog vjenčanja, odnosno uoči utakmice Hrvatska-Gana. Video se danima vrtio po društvenim mrežama, pričalo se da stižu u Hrvatsku na medeni mjesec, a evo sad i završetka gdje je potvrđeno da stvarno dolaze ovdje k nama. Sad će imat priliku upoznat zemlju čiji su ih navijači tog dana dočekali kao stare prijatelje. Medeni mjesec u Hrvatskoj će se ostvariti. Američki mladenci potvrdili su da u Hrvatsku dolaze u listopadu, a tijekom boravka posjetit će Split i Dubrovnik. Odlične lokacije, lijepa priča, nek se zabave ovdje kod nas i neka im naša zemlja ostane u lijepom sjećanju, jer Hrvati sigurno jesu.
1: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

Došla si na moja vrata, kad bio sam prazan i sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga i dala mi razlog da živim.

12:08, evo nas u drugom dijelu dana, ide ponedjeljak, 26 je stupnjeva, a na gradskim cestama i obilaznicama je pojačan promet. U zonama radova su mogući kraći zastoji, vozači, za vas uvijek isto upozorenje, polako, ima veći broj biciklista, motociklista na cestama, čuvajte svi jedni druge. Drugi tjedan škole je počeo, a uz djecu koja su zaigrana i još se nisu ušemila u cijelo pitanje prometa, uz vrtiće i škole posebno pažljivi budite i pokažite malima kako se odgovorno ponašati u prometu. Ako vi imate kakvu dojavu ili informaciju, tu smo naravno za vas.

Enrique Iglesias na Delti. Gotovo smo na polovici mjeseca, 15. rujna, znači krajnji rok za prijaviti se za jednokratnu novčanu potporu grada Metkovića namijenjenu nabavi školskog pribora i opreme i učenici osnovnih ali i srednjih škola dobivaju po 80 eura. Dakle, još sutra možete podnijeti javni poziv, javni zahtjev koji vam je dostupan na službenoj stranici grada Metkovića, a tamo možete pronaći i sve ostale informacije koje su vam potrebne. Thank you.

0: Od sutra prosječni rezervar pun goriva skuplji za 2,5 eura. Božinović potvrdio, službenici odgovorni za propust u Slatini udaljeni s dužnosti. Hajduk i Istra upisali pobjede u Supersport HNL-u. Aleksandar Zverev osvojio US Open. Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku o maloprodajnoj cijeni naftnih derivata koja će na snazi biti sljedećih tjedan dana. Cijena derivata raste za 6 centi po litri, benzin tako poskupljuje na euro 73, dizel na euro 85, a plavi dizel na euro 40 po litri. Prosječni rezervar od 40 litara tako će poskupiti za 2,5 eura.
1: Media servis. Vijesti.
0: Nakon što je u policijskoj postaji Slatina proveden izvanredni nadzor zbog femicida i eventualnih propusta u postupanju službenika, nalaz i zaključke koji su predani policijskoj upravi Virovitičko-Podravskoj komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: I tamo će se odvijati postupci, dakle to u praksi znači disciplinski postupak koji se odvija po svim pravilima sudskih postupaka, to onda uključuje i branitelje i naravno stranu koja tu. Za to vrijeme policijski službenici će biti udaljeni sa svojih svakodnevnih zadaća i posvetit će se vlastitoj obrani.
1: Media servis. Vijesti.
0: Nakon napada nožem koji se dogodio u petak u elektrotehničkoj školi u Zagrebu, udruga Roditelji za djecu održala je prosvjed ispred škole s tri istaknuta zahtjeva za poboljšanje sigurnosti u školama, a oni se odnose na uvođenje ovlasti za pregled djece i njihovih stvari pri ulasku u školu, smanjenje dobi za kaznenu odgovornost pred zakonom s 14 na 12 godina te rigorozne kazne za roditelje čija djeca počine nasilje. Jedan od govornika na prosvjedu Marko Sikirica.
3: Ako želimo stvarno riješiti problematiku sigurnosti i zaštite, ne možemo zaposliti ne znam koliko 1500-2000 djelatnika, operativnih djelatnika za sigurnost i očekivati da će sa jednim kratkotrajnim tečajem ljudi znati o sigurnosti sve. Ja i nakon 20 godina rada u struci ne znam još sve o sigurnosti i zaštiti. Znači, prvenstveno potrebno je te ljude kontinuirano educirati. Potrebno je stalno ulagati u sigurnost i zaštitu djece.
1: Media servis. Vijesti.
0: Nakon jučerašnjih dramatičnih scena, situacija s požarima na otoku Braču puno je povoljnija, rekao je za Media servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Evo, tijekom noći nisu zabilježene nove intervencije, dakle noć je protekla mirno i evo zaista hvala svima koji su pomogli da se ovaj požar stavi pod kontrolu. Požar na Bolu koji je bio ispod samog aerodroma, on je isto stavljen pod kontrolu tijekom jučerašnjeg popodneva.
0: U Milini je sinoć održani sastanak na kojem su sudjelovali i ministri Tonči Glavina i Tomo Medved.
5: Tu smo da prikupimo sve potrebne informacije i da, kao što je bilo u slučaju Miša, jako brzo reagiramo i sa mjerama pomoći odgovorimo na izazov i svima onima koji imaju oštećenja da im pomognemo da što prije se ti objekti obnove.
6: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara?
1: Media servis. Vijesti.
0: Kanadski premijer Mark Carney ovog će tjedna boraviti u Francuskoj, točnije Strasburu, gdje će prisustvovati govoru o stanju Europske unije prije nego što održi vlastiti govor u Europskom parlamentu. Uoči odlaska u Europu pojavila se vijest kako Kanada želi postati pridružena članica unije, na što je Carney rekao. Dijelimo iste vrijednosti i prioritete te posjedujemo snage koje se međusobno izvrsno nadopunjuju. Zajedno smo snažni, a to je osobito važno u vremenu kada je svijet opasniji i podijeljeniji te kada se prijatelji moraju držati zajedno.
1: Sport.
7: Nogometaši Hajduka nastavili su pobjednički niz. Splićani su u sedmom kolu HNL-a na Poljudu s minimalnih 1-0 bili bolji od Slaven Belupa. Gol vrijedan 3 boda postigao je Delmeida u 22. minuti. Strateg Hajduka Gonzalo Garcia.
8: Neki ovo zovu profesionalna pobjeda. Mislim da smo kontrolirali utakmicu, ali istina je da nismo bili dobri u posjedu kao inače.
7: Trener Koprivničana Silvio Čabraja.
9: Prije svega čestitke Hajduku na zasluženoj pobjedi. Zabio je gol, mi ga nismo zabili. Imali smo onu šansu u prvom poluvremenu Mitrovića, Dabro Mitrović drugo poluvreme, dvije polušanse. kad dođete u Split i ako to ne iskoristite, ako ne postignete jedan gol, sigurno vam Hajduk neće omogućiti da imate 10 mrtvih šansi.
7: Slavila je Istra na Aldo Drosini protiv Rudeša s 3-2 zahvaljujući hat-triku Frederiksena. Za Rudešane su precizni bili Saho i Ilečić. Posljednji dvoboj kola igra se danas u 18 sati kada posljednja Gorica dočekuje Varaždin, a utakmicu je najavio strateg domaćih Mario Carević.
10: Znamo da moramo početi osvajati bodove i koliko god poštujemo Varaždin i znamo da su baš ono natjecateljski jako stabilni, dobri, da imaju prema gore puno igrača koji ti mogu napraviti problem, to je činjenica, a s druge strane vjerujemo u sebe i smatram da ćemo biti dobri.
7: Njemački tenisač Aleksandar Zverev osvojio je US Open. Zverev je u New Yorku sladao domaćeg tenisača Bena Sheltona sa 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev je tako kompletirao sjajnu Grand Slam 2026. u kojoj je osvojio i premijerni veliki naslov, onaj na Roland Garrosu. Sada je došao do drugog Grand Slam trofeja, a uz to još igrao i finale Wimbledona, gdje je izgubio od Janika Sinera, dok je u polufinalu Australian Opena bolji od njega bio Carlos Alcaraz. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

otwartym kluczem od auta. Za Lubomirkę znak. Da se wozimo.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 45. Batakara, batak, perutnina, kilogram, 4,25. Pilića krila, perutnina, kilogram, 4,45. Miklan sire, damir i gauda, kilogram, 9 maraka, 45. Domaća suha panceta, kilogram, 18,95. Deterđent Faks, kutija, 35 pranja, 12,95. Ožujsko pivo Gajba, 23 marke, 75. Kava Frank, 500 grama, 12,45. Kraš Ekspres, 200 grama, 2,95. Keks domaćica Kraš, 220 grama, 2 marke, 45. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čapljina.
2: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
3: Ovo je tvoja

0: Kamila Kabeljo i njen lažljivac. Obilježava se danas svjetski dan prašuma. Suvislo je i govoriti koliko nam znače prašume za naš život na zemlji, ali s obzirom u kojem pravcu idemo, ovaj dan postoji da bi nas opet podsjetio, a možda i neke tek osvijestio. Zapravo ide ovako, prašume se razvijaju bez sječe ljudskog gospodarenja, odumrla stabla hrane tlo i omogućuju novi život, smanjuju količinu stakleničkih plinova i proizvode kisik ključan za planet, a dom su i brojnim biljnim i životinjskim vrstama. I u Hrvatskoj imamo neke ostatke izvornih prašuma, a to su Čorkova uvala, Muški bunar i Klepina duliba. Ovogodišnja poruka glasi šuma u tebi, pa je jasan zaključak kako prašume žive u našem duhu, zdravlju, kulturi i svakodnevnim pametnim izborima prema našoj prirodi.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, radio Delta.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: 13:06. Pjesme i znanost uvijek nađu put jedna s drugom, a pogotovo zbog Beatlesa. Oni su naime najcitirani glazbenici u nazivima znanstvenih radova. Kao najcitirani glazbeni sastav imaju više od 3000 referenci u bazama Scopus i Google Scholar. Korištenjem velikog jezičnog modela analizirani su naslovi pjesama, stihovi i duhovite dosjetke. Najpopularnija pjesma za citirati je bila The Long and Winding Road, a dok kultni rad Attention is All You Need skriva dosjetku hita All You Need is Love. Trend rasta citiranja pokazuje da akademsko pisanje postaje opuštenije i bliže čitateljima, pa će se neki uhvatiti znanosti jer kažu, ej, ta pjesma je poznata. Pa evo jedne poznate u nastavku.

0: Još sutra do 15. rujna je otvoreni javni zahtjev općine Slivno za sufinanciranje nabavke školskog pribora i radnog materijala i ovome polako dolazi kraj, pa reagirajte na vrijeme. Javni poziv je namijenjen za sve učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola koji imaju prebivalište na području općine Slivno, a jednokratna novčana pomoć iznosi 150 eura po učeniku. Dakle, do sutra je rok, možete ga predati zahtjev još danas i sutra. Obrazac je dostupan na službenoj mrežnoj stranici općine Slivno, ali ga možete preuzeti i u jedinstvenom upravnom odjelu općine.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.
2: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi

nađu da mi je ne otuzmu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u

0: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Nakon što je u policijskoj postaji Slatina proveden izvanredni nadzor zbog femicida i propusta u postupanju službenika, nalazi zaključke koji su predani policijskoj upravi Virovitičko-Podravskoj, komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: I tamo će se odvijati postupci, dakle to u praksi znači disciplinski postupak koji se odvija po svim pravilima sudskih postupaka, to onda uključuje i branitelje i naravno stranu koja tuži. Za to vrijeme policijski službenici će biti udaljeni sa svojih svakodnevnih zadaća i posvetit će se vlastitoj obrani.
0: Ubojica žene je, podsjetimo, prošle subote u zatvoru u Zagrebu počinio samoubojstvo. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina je tijekom vikenda rekao da policija u Slatini nije poduzela sve radnje koje su se, s obzirom na situaciju, trebale provesti. Na današnjoj sjednici vlade donesene su uredbe kojima vlada nastavlja regulirati cijene goriva, a one ponovno rastu. I dizelsko i benzinsko gorivo će poskupjeti za 6 centi, te će od ovog utorka dizel koštati euro i 85 centi, a benzin euro i 73 centa. Raste i cijena plavog dizela također za 6 centi, pa će litra koštati euro i 40 centi. Kanadski premijer Mark Carney ovog će tjedna boraviti u Francuskoj, točnije u Strasburu, gdje će prisustvovati govoru o stanju Europske unije prije nego što održi vlastiti govor u Europskom parlamentu. Uoči odlaska u Europu pojavila se vijest kako Kanada želi postati pridružena članica Unije, na što je Carney rekao:
2: "Dijelimo iste vrijednosti i prioritete, te posjedujemo snage koje se međusobno izvrsno nadopunjuju. Zajedno smo snažni, a to je osobito važno u vremenu kada je svijet opasan i podijeljeniji, te kada se prijatelji moraju držati zajedno."
0: Toliko u vijestima.
3: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: stotinama godina danas ćemo se prisjetiti Amy Winehouse, koja bi slavila svoj 43. rođendan danas, nije pre rano napustila. Tijekom kratke karijere postala je jedna od najprepoznatljivijih pjevačica svoje generacije, isticala se dubokim kontraltom, autobiografskim tekstovima i spojem soula, jazza i R&B-a, ali i prepoznatljivim izgledom inspiriranih modom 1960-ih. Najveći uspjeh ostvarila je drugim i posljednjim studijskim albumom Back to Black iz 2006. godine, na kojem je surađivala s producentima Markom Ronsonom i Salamom Remijem. Album je postao jedan od najprodavanijih u povijesti, a među njegovim najpoznatijim pjesmama su Rehab, Back to Black, You Know I'm No Good i Love is a Losing Game. Na dodjeli Grammy-a 2008. Winehouse je osvojila 5 nagrada u jednoj večeri, te postala prva Britanka kojoj je to uspjelo. Da je tu i danas, ne sumnjam da bi bila jedna od najvećih umjetnica, ali zato slušamo jednu od njenih najvećih pjesama.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 74. Ina Master Euro Diesel, Euro 87. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
0: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

Idu dani i Hari Rončević, baš idu, evo nas skoro na polovici rujna, mislim nije skoro, tu smo, baš leti vrijeme. A dobro je onda podsjetiti da Nogometni savez Dubrovačko-neretvanske županije i Komisija nogometnih sudaca organiziraju tečaj za nogometne suce. Na tečaj se mogu prijaviti zainteresirani u dobi od 16 do 40 godina, a prijave se zaprimaju putem e-mail adrese tecajsudaca@gmail.com, na koju je također potrebno poslati svoje podatke kako bi organizatori mogli kontaktirati kandidate.

0: na Delti.
1: Grupa The Tour nastavlja u svom klasičnom stilu, donose novi singl Umjetne glave, pjesma koja dolazi s novog albuma Sve je ok. Inače, ove godine grupa The Tour obilježava 20 godina benda i ovim albumom slave svoju veliku obljetnicu. Vratimo se na Umjetne glave, pjesma je to inspirirana svijetom u kojem živimo i sve bržim promjenama koje donosi, posebno pojavom umjetne inteligencije. Više će nam reći frontman grupe Nenad Borgudan.
2: Pozdrav slušateljima Radija Delta, ja sam Nenad Borgudan iz The Toura i drago mi je da mogu predstaviti naš novi singl Umjetne glave, kojim najavljujemo i novi album, naslova Sve je ok. Album izlazi 11.9. a koncertno će biti predstavljen 2.10. u klubu Bugalu u Zagrebu, a nadamo se uskoro i u vašem gradu. Uživajte i vidimo se.
0: Nova pjesma.

0: vežite vi sebe u vožnji, a zaostalo ćemo lako. Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama, pazite, držite razmak i samo strpljivo budite posebno oprezni u blizini škola i vrtića, kao i na cestama koje vode prema njima. A prema novim vijestima nas vode Dino Dvornik i ABBA. Ostanite uz Deltu.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Zbog neprijavljenih automobilskih okupljališta u Rijeci i na Krku posljednjih nekoliko dana stigao je komentar ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića.
1: Policija je u tih par dana prijavila više od 360 ljudi, dok ljudi, počinitelji i prekršaja i kaznenih djela ne budu presuđivani brzo i učinkovito. Inače su naši propisi dosta striktni, naše kazne nisu male ni u prometu ni u drugim segmentima i u drugim područjima kaznenog prava, ali je važno da one budu, kao što se kaže, da pravda dođe brzo.
0: I dizel i benzin od sutra će poskupjeti za 6 centi, te će dizel koštati euro 85 centi, a benzin euro i 73 centa. Raste i cijena plavog dizela također za 6 centi, pa će litra koštati euro i 40 centi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: To je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama. Mi imamo ograničene alate, ali i te alate koje imamo vrlo vješto koristimo, ja bih tako rekao, pa smo od svih zemalja okruženja najjeftiniji što se tiče tih naftnih derivata. U ovoj krizi, Hormuškoj, da je tako nazovem, znači je probijena gornja granica cijene dizela ikad u povijesti, tako da svjedočimo globalnim poremećajima na energetskom tržištu.
0: Ruski napadi približili su se poljskoj granici. Ruski dron pogodio je putnički vlak 2 km od ukrajinske granice s Poljskom. Na sreću nije bilo ozlijeđenih, no samo nekoliko minuta prije napada njome su prošli bivši britanski premijer Boris Johnson, bivši švedski premijer Carl Bildt i drugi europski političari koji su se vraćali s konferencije u Kijevu. Poljski premijer Donald Tusk sazvao je krizni sastanak s kojeg je pozvao da sve zemlje pojačaju svoje sigurnosne mjere. Toliko u vijestima.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: 28 stupnjeva, to je današnji maksimalac, sunca nema, oblačno je, evo nije prevruće, pa skroz ugodan jedan ponedjeljak. A evo i volim vas podsjetiti kako je grad Opuzen raspisao javni poziv mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima za korištenje potpora namijenjenih unaprjeđenju uvjeta stanovanja na području grada. Prijave se podnose na propisanim obrascima, javni poziv otvoren je do 22. rujna ili dok se ne iskoriste sva sredstva, zato požurite, prijavite se. Obrasci i detalji poziva dostupni su na službenim stranicama grada Opuzena.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ribola izdvajamo iz ponude. Farchioni maslinovo ulje 7,99, sir Iberico 12,99. Ribola je blizu, obavi spizu.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Cetinski. Ali kad se žene ubaci u sport, to je dobro. U ženskom nogometnom klubu Neretva traju upisi u školu nogometa, te pozivaju djevojčice zainteresirane za bavljenje nogometom da se priključe treninzima. Svi koji žele dodatne informacije možete ih pronaći na društvenim mrežama Ženka Neretve, a jedna posebna zanimljivost je da je upis besplatan i nema članarine.
1: Ljeto na Delti.

8 minuta, ušli smo u novi tjedan i baš ovaj se obilježava tjedan borbe protiv tuberkuloze kao tradicionalna zajednička akcija Hrvatskog Crvenog križa. Tu je i naš Crveni križ Metković, zapravo bit će sutra na mliništu ispred zgrade općine i imat ćete priliku za kontrolu krvnog tlaka i šećera, a akcija će trajati od 9 do 11 sati. Dakle, opet ponavljam, na mliništu ispred zgrade općine sutra od 9 do 11 sati imate priliku, dakle, za kontrolu krvnog tlaka i šećera. Nemojte to propustiti, prošećite se, djelujte preventivno, provjerite, jer zdravlje nam je svima na prvom mjestu.

povećana je gustoća prometa kroz grad. Čuvajte se, čuvajte druge i samo polako. Ostatak zemlje je dosta dobar cijeli dan bez ikakvih problema. To je odlično za vidjeti, ali u svakom slučaju, ako planirate ići dalje, vi provjerite stanje na cestama. Sretan vam put, a mi ćemo prema novim vijestima. Ostanite uz Deltu.

0: sam Bruno Perić. Dobar dan. Sanacija ne smije biti na teret lokalnim zajednicama i građanima, nego na onečišćivačima, poručuje premijer Andrej Plenković sa sjednice vlade, na kojoj je donijeta i odluka o osnivanju znanstvenog savjeta za stručnu potporu u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Na čelu tog savjeta bit će rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić, a zamjenik će mu biti ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
1: Vjerujemo da će njihova stručna i istinita, ja bih rekao, i procjena i analiza pridonijeti jednoj smirenijoj i potpunijoj javnoj raspravi u Hrvatskoj o ovoj temi, jer itekako vidimo da je to nužno i potrebno s obzirom na informacije koje su, možemo reći, u javnom prostoru i u eteru, i vidi se da je nedostajao jedan znanstveni i stručni pristup.
0: U policijskoj postaji Slatina proveden je izvanredni nadzor zbog femicida, te su zbog mogućeg propusta s dužnosti udaljeni policijski službenici. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
2: Prikupili smo sve činjenice i dokaze i donesemo pravorijek. Kroz dan, dva ćemo donijeti pisanu odluku o nadzoru. Možda se to uz koordiniraniji rad svi službi može se to moglo izbjeći. Možda, govorim samo možda.
0: Nakon napada nožem koji se dogodio u petak u jednoj srednjoj školi u Zagrebu, udruga Roditelji za djecu održala je prosvjed ispred škole s tri istaknuta zahtjeva. Poboljšanje sigurnosti u školama, odnosno uvođenje ovlasti za pregled djece i njihovih stvari pri ulasku u školu, smanjenje dobi za kaznenu odgovornost pred zakonom s 14 na 12 godina, te rigorozne kazne za roditelje čija djeca počine nasilje. Toliko u vijestima.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, Mesnica Braća Jolić.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio.

0: 28 stupnjeva još uvijek, nema baš sunca, provjeri tu i tamo, ali uglavnom je oblačno, iskreno taman, tako je i dobro, počinjemo osjećati novogodišnje doba koje kuca na vrata, jesen i ne znam za vas, ali mene posebno veseli. Pa ako vi niste toliko sretni, usrećit će vas sad najbolja glazba na Delti, nastavljamo dalje, ostanite uz nas svakako, pojačajte i uživajte u poslijepodnevu.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 74, Ina Master Euro Diesel Euro 87. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
3: Ovo je Delta.

Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.